mangai na wanduai ti hla moi ta kron satu khama mi var te ani ole tu na chuan rose pari ti hla kan ngai thave thunganga dj lalven himin aron sang